Kono kono kojo bafo. Mo mo chano pei. Nana jase. Nana no pei. Won kwaso no yire. O ma mi ni metie. What e? O ma mi ni meshe. Eni ba ku me ni masiache. Beso frem nyamio. Eda ose kufi anope me chiao. Wone eda chi. Good morning.